0: kelime. Tağada, tağada, tağada, tağada. Rahmet.
1: Tu radio di marche.